0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Radio veselja i razvij brige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Dobro jutro.
2: Aj, ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
3: Angele moja.
2: Angele moja.
4: Banja 2.

Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Ovo jutro je više nego nasmejano. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji 18 stepeni Celzijusovih i evo mi vas ovog ponedeljka 11. majskog dana pozdravljamo iz centra Vrnjačke banje. Srećan vam ovaj ponedeljak. Posle prohladne noći u Vrnjačkoj banji nas ovog jutra dočekalo sunce, poštovani slušalci, i više nego prijetnih 18 stepeni Celzijusovih. Pravo ono majsko jutro, svež vazduh, miris proleća i polako buđenje nove rade. Nedelje. Ipak, ovo jutro obeležila je jedna neprijatna situacija kod stovarišta Gigant, gde je došlo do saobraćajnog udesa, pa su se stvorile velike kolone i zastoj koji je trajao više od sat vremena. Zato mi ovoga jutra pre svega pozdravljamo sve vozače i upućujemo jedan važan apel. Naoružite se strpljenjem, budite smireni, savesni, odgovorni za volanom, neka nam bezbednost bude ispred žurbe. Posebnu pažnju obratite u zonama škola, poštovani slušalci, jer su naši najmlađi učesnici u saobraćaju uvek najvažniji. Poštujte propise, usporite tamo gde treba i brinite jedni o drugima. Želimo vam mirno, uspešno i lepo ovo ponedeljačko jutro u talas vašeg omiljenog radija. 8 sati 26 minuta, noć jeste bila tiha, kao što kaže Aleksandar Tirnanić, a mi kažemo neka je noć bila tiha, a ova radna nedelja neka nam počne sa osmehom, neka nam počne sa dobrim raspoloženjem, jer mi ćemo se i danas potruditi, poštovani slušaoci, da radimo što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. Zato vam još jednom želimo dobro jutro i dobrodošli na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. sa vama prepodnevna ekipa u punom sastavu. Zdravo nam svanuli.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
4: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069 58 65 089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
1: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
4: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
1: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, sest?

Časovnik robnih kuća Boss Shop pokazuje nam da je tačno 8 sati i 50 minuta. Mi ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, poštovani slušaoci, 11. maj.

0: Megahilca. E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Radio Banja Dvojka, reklam.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.

I dok vi ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, mi vam prenosimo naslovi pod naslove sa prvih strana današnje dnevne štampe. Večernje novosti. Putin o Zelenskom. Ako hoće sastanak, neka dođe u Moskvu. Evakuisan brod na Tenerifima. Zaraženi sa kruzera nikome neće biti pretnja. Kaskaju pregovori. Bez mola za Nis imamo plan B. Cilja da nađemo kompromis, ali ne na uštrbe interesa zemlje. Đedović Kandanović. Čekamo danas novu rundu, rafinerija mora da radi. Skoči u Savu i nestao, potraga za Jovanom T. na Umci.

NATO bombe u starom gradskom ubijena, a da nije ni jauknula, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine, Blic izborni rasplet, parlamentarni kao uvode, predsjednički kao finale. Analitičari, sve su manje šanse da izbori budu spojeni. Moderniji izgleda, novi pasoši u opticaju od 1. jula. Stari pasoši važiće dok im ne istekne rok. Šta ukoliko ne uspeju pregovori sa MOL-om? Srbije ima plan B za NIS. Nećemo prihvatiti kompromis u pregovorima o budućnosti NIS-a po svaku cenu na štetu državnih interesa. Insistiramo na jačoj kontroli rada rafinerije, sigurnosti snabdevanja i ispunjavanju finansijskih obaveza kompanije. Ako ne bude dogovora sa MOL-om, imamo i plan B i plan C. To je rekla ministarka Đedović-Handanović. Dnevne novine Blica saznaju do zastoja u pregovorima došlo pošto MOL, iako je u januaru prihvatio uslove Srbije, sada traži rok od 5 godina da proveri isplativost rafinerije Pančevo i zato ne garantuje pun kapacitet rada. Doktorka Verica Jovanović, direktorka Instituta Batut, ne postoji opasnost od pandemije hanta virusa. Ruski predsjednik šokirao svet. Putin kaže kraj rata u Ukrajini je blizu. Đokovićeve muke na šljaci u Pariza bez pripreme i pobede, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Evakuacija sa kruzera kojim je plovio hanta virus. Sjedinjene Američke Države menjaju politiku prema Bosni i Hercegovini. Potrošač, kupci u Srbiji ne veruju u popuste. U dolini srušenih grobalja, Politika u oskrnavljenoj crkvi u Samodreži kod Vučitrna. Pohvale Beogradu iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za borbu protiv trgovine ljudima. Srpski model poželjen i u zemljama Skandinavije, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Ne bojte se, i dalje smo tu. Studenti u blokadi beogradskih visokoškolskih ustanova prošetali beogradskim centralnim ulicama. Borba akademaca ne bi bila moguća bez podrške građana. Studenti pobeđuju samo uz njihovu podršku, zato vas pozivam da na kraju šetnje ostavite vaš potpis na naš transparent Studenti pobeđuju, kaže student Aleksandar. 2 milijarde evra za NIS i 15 tona zlata. Ranko Mimović je vlasnik ove kompanije. Po svojim poslovnim poduhvatima mnogo je poznatiji u Sloveniji i Hrvatskoj nego u Srbiju. U Srbiji od čega se sastoji kapital kompanije koja želi da kupi udeo ruskog Gazprom njefta u naftnoj industriji Srbije. Reakcije na otvaranje paviljona Srbije na izložbu u Veneciji, na kojoj su govorili ministar Nikola Selaković i supruga predsjednika Tamara Vučić. Srbiju predstavljaju diletanti od ministra do umetnika. Zatim predsjednik Srbije zapretio da će, ako izgubi na izbori, progovoriti o svojim političkim protivnicima sve što zna, Vučićeve prazne priče i igre tračevima. Zatim dramski pisac i bivši narodni poslanik Siniša Kovačević o zloupotrebljavanju naroda i deformisanju nacije u Srbiji. Gebelsovski model propagande na snazi, pišu dnevne novine danas. Sportski žurnal, Nikolićev AEK šampion Grčke. Zbog čega su zabrinuti čelnici Partizana? Evropski dani u Pančevu, Lalatović kaže ostaću u Pazaru samo ako budemo mogli da se pojačamo, mladinci Zvezde prvaci Srbije, juniori Mege prvaci države i brdo vesti sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak 11. maj 2026. godine. Dobro vam jutro, poštovani slušalci.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
3: Vaše male poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušaoci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. I ovo izdanje sponzoriše Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka u vremenu od 8 do 12 i od 15 do 19, a za sve informacije naš telefon, odnosno telefon doktorke Danke je 06922 76 871. I naša preporuka je Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Najnovija letnja akcija na prodaju, novine, raspakovani bazeni, Avenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 do 4,5x2,5x1,22 m. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe. I zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061 1032 030.
4: Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 064 2044 080, 064 2044 080.
3: Hitno su potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru, a sve informacije pozovite 063-784-0355. Dakle, za sve informacije pozovite 063-748-0355.
4: Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj 069-8027-977, 069-8027-977.
3: Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 06-444-99171, 064-44-99171.
4: Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Sve dodatne informacije na telefon 065-815-6024, 065-815-6024.
3: Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 evra, kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030.
4: Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite vaš termin.
3: Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910. Prodaje se, dakle, kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910.
4: Na prodaju placu odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru na telefon 069-715-162, 069-715-162.
3: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija. Francuska kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061-1032-030. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061-1032-030.
4: Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve dodatne informacije pozovite na telefon 061-103-2030, 061-103-2030.
3: Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927.
4: Na prodaju kamion Iveco beli putarac 2013. godište, uvezen iz Švajcarske, u odličnom stanju, cena po dogovoru na telefon 061-103-2030, 061-103-2030.
3: Evo i narednog oglasa. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01, u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manje stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927.
4: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara za višegodišnjim iskustvom, koji uspješno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215 i Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom celog dana.
3: Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 249 28, dakle 060 05 249 27. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija, a naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vam na raspolaganju brojevi telefona naše marketing službe 061-667-67 ili 036-616-007. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovoga radija.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Radio, Vanja Dvojka, reklame.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program Banja dva. Banja dvojka.
1: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
2: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
3: Prosto ga obožavam.
4: Begre.
2: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
4: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
4: Banja dva. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
6: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
7: Radio.com.
8: This is FM.
9: Banja dvojka.

0: Banja Gojka. Samo Banja Gojka. Dva minuta vesti. Banja Gojka. Tvoj krsti. Tvoj krsti. Tvoj krsti.
1: Tačno je 10 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarsom Rogers, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je za RTS da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora. Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Imam jasnu poruku, u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje sa Zapadnog Balkana, rekla je komesarka za proširenje Marta Kos, dolazeći na sastanak Saveta Evropske unije za spoljne poslove u Briselu. Ona je ponovila da je proširenje prioritet za Evropsku uniju, ali da njegov uspeh zavisi od sprovedenih reformi država kandidata. Kako je dodala da primjena plana rasta ide dobro, najavila je isplatu oko 100 miliona evra iz tog fonda za Albaniju i Crnu Goru. Osvrnula se i na izostanak isplate novca Srbiji iz plana rasta i negirala da je doneta bilo kakva formalna odluka o zamrzavanju tih fondova. Međutim, priznala je da od usvajanja Mrdićevih zakona Srbija nije dobila ni evro. U fabrici Trend Tex u Beli Palanci u petak otpušteno je 11 radnika, odnosno trećina zaposlenih. To izjavila Jelena Milošević, poslanica Stranke slobode i pravde i predsjednica gradskog odbora SSP-a Niš. Zatim, poslanica kaže da radnici navodno ne ispunjavaju normu, što je suštinski netačno, jer norme su takve da ih gotovo niko nikada nije ispunio. Miljana Kecmanović, majka dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole, stigla je u zgradu Višeg suda u Beogradu, gde se danas nastavlja suđenje njoj i njenom suprugu. Kecmanovićeva je došla u pratnji svojih advokata u Beogradsku palatu pravde, dok su oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih, na današnje suđenje stigli u pratnji svojih punomoćnika. Otac Marka Mikića, 38 godina, koji je preminuo u noći između 11. i 12. februara posle operacije krajnika u Čačanskoj opštoj bolnici, izjavio je danas Fonetu da ni 3 mjeseca posle smrti njegovog sina porodica nije dobila zvanične izveštaje institucija niti obdukcioni nalaz. Mikić je zato jedan od potpisnika otvorenog pisma koje je grupa porodica koje tvrde da su izgubile svoje najbliže zbog propusta u zdravstvenom sistemu Srbije uputila ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru. Vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Rat u Ukrajini, 1538. dan, posljednji dan primirja. Predsjednik Zelenski kaže da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina juče napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Vesti iz sveta sporta. Najvažnija VAR odluka u istoriji premijer lige doneta je posle 4 minute 11 sekundi drame na stadionu London u trenutku koji bi mogao da odredi sudbinu i Arsenala i West Hema u završnici sezone. Arsenal je vodio 1-0 golom Trossarda iz 83. minuta kada je u dubokoj nadoknadi Wilson zatrcao mrežu posle gužve u kaznenom prostoru i kornera za domaće. Usledilo je slavlje navijača West Hema, dok je trener Topđija Mikel Arteta već verovao da je njegov tim ostao bez dragocenih bodova. Međutim, odmah su usledili protest igrača Arsenala i provera u VAR sobi. Posle dodatne provere, Cavani je poništio pogodak uz obrazloženje da je igrač West Hema napravio prekršaj nad golmanom Arsenala pre nego što je Wilson pogodio mrežu. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, vreme danas, kratkotrajne vremenske nepogode su moguće na teritoriji Srbije. Toplo i nestabilno vreme, oblačno, promenljivo sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija, zahvaljujemo se na pažnji, ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponzor, kompanija Dunav Osiguranje.
8: Pukla cev.
9: Kaplje slavina.
10: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
9: Nema panike kad curi voda.
8: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
9: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
8: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
9: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
8: 062 8902 652.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
0: Radio. Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: I uz pomoć poljoprivredne apoteke Agro Andrej, tu smo da vam kažemo, poštovani slušalci, da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 22 stepena, više nego prijatnih 22. Relativna vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1010 milibara, vetar duva brzinom od 11 km kroz čas. Dragi naši, za ovaj ponedeljak 11. maja, kažu meteorolozi, danas će biti promenljivo oblično, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni, duvaće nam slabi umeren vetar posle podne ponegde i jak južni i jugozapadni. Iznad Balkana još danas će se zadržati topla vazdušna masa, dok se od sutra očekuje prodor svežijeg vazduha sa severozapada Evrope. Vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane i cerebrovaskularne bolesnike, kao i osobe sa respiratornim tegobama. Moguće su glavobolja i promenljivo raspoloženje kod osetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja. Dakle, posle podne i uveče, poštovani slušaoci, uglavnom na severu Srbije, a sutra, 12. maja i u ostalim predelima, očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Sutra će biti i vetrovito sa jakim udarima i olujnim severozapadnim vetrom. U hidrološkom upozorenju navodi se da će se na celom toku Dunava vodostaj narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Dakle, Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa iz među petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, također od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje, zadržavanja postaju duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Dmijanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim zbog povremenih kratkotrajnih i lokalnih pljuskova kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Poštovani slušalci, vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručuju uz srećan put i lepu, sigurnu i udobnu vožnju.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
9: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
10: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala, sa mangala.
11: Kod Kala, sa mangala.
10: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
11: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
9: Samo za 1. maj.
11: Cene koje se ne propuštaju.
10: Praseće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
11: Pečeni pilići 800 dinara kilogram. Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
10: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
11: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
10: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 349,99, banane 1 kilogram 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL 2 kilograma 215,99. Lidl, isplati se.
2: Pukla cev, kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.
5: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
4: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
2: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
6: Radio Banja Dvojka.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju. Najnovija letenja akcija na prodaju, novi neraspakovani bazeni Avenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2x1,22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061-1032-030. 061-1032-030 i spremno dočekajte leto.
3: Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 064-204-4070. 064-204-4070.
2: Hitno su potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji, plata po dogovoru. Informacije na telefon 063-748-0355. Dakle, 063-748-0355.
3: Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Sve dodatne informacije na telefon 069-80-27-977. 069-80-27-977.
2: Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064-44-99-171. 064-44-99-171.

0: Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon 065-815-6024. 065-815-6024.
1: Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovana je do jula 2026. godine, cena 1150 eura. Kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030.
0: Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
1: Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6219-16910, 066-6219-16910. Pozovite ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata.
0: Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru na telefon 069-715-162, 069-715-162.
1: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija. Francuska kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030.
0: Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve dodatne informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030.
1: Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 puta 128 puta 40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927. Dakle, za sve dodatne informacije i svaki dogovor pozovite 060-052-4927.
0: Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godine, uveženi švajcarski u odličnom stanju, cena po dogovoru na telefon 061-103-2030, 061-103-2030.
1: Prodaje se nova nekorišćena kuhinja Formidale K01. U odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 10 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 05 24927, 060 05 24927.
0: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspješno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215 i Ljubiša Rašljar, dostupan je tokom cijelog dana.
1: I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Ostanite dalje uz nas. Za 5 minuta počinjemo željoteku. Dobrodošli.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde be!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.
13: Žiljoteka na talasima Banja Dvojka Radija, dobar vam dan, dobri ljudi, dobro nam došli u još jedno zajedničko druženje pod pokroviteljstvom našeg dragog Darka, vrhunski vodoinstalater, verujte na reč. Dakle, dostupan 24 časa za sve hitne i one malo manje hitne intervencije, tu je vodoinstalater Darko. E, Dareta možete dobiti na telefon 062 890 2652. Slušamo Draganu Mirković koja kaže rođen za mene, a mi kažemo da ovu radnu nedelju započnete uz dobru pesmu sa Talasa Banja Dvojka Radija. Pišite nam, dragi prijatelji, na 061 600 6767. Možete poslati vašu besplatnu Viber, WhatsApp ili SMS poruku, kako god vama prija i godi, a mi ćemo se potruditi da zajedničkim snagama i svim silama emitujemo sve ove muzičke numere koje vi poželite da čujete danas i da prenesemo pozdrave baš tamo gde je potrebno, na prave adrese. I sve to uz pomoć vodoinstalatera Darka, koga možete dobiti na 062 890 2652. Počinjemo žiljoteku, dobrodošli.

0: I tako nam kaže Dragana Gaga Mirković, srce bi uvek negde da krene malo levo pa desno i hopa cupa. I današnju željoteku, poštovani slušaoci, budući kolega Milan i ja radimo zajedničkim snagama. Milane, za koga ide? Čini mi se da je ovo po početku pesme, rekla bih da je Kemal i došla sam samo da te vidim.
1: Da, sledeći pozdrav ide specijalno za Milenu uz pesmu Došao sam samo da te vidim.
0: Da, Milena, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke, zahvaljujemo se na divnim predlozima od ranog jutra. Svaka čast Milena i na energiji i na inspiraciji. Ostani uz Banju Dvojku.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite Vodoinstalater.

0: kaplje slavina.
1: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652. Da, kad voda pravi neke probleme i problemčiće, eto je naš vodoinstalater Darko, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, a dostupan 24 časa za svaki savet, za svaku hitnu ili ti manje hitnu intervenciju. Njegov telefon je 062-890-2652, pozovite vodoinstalatera Darka. 12 sati i 10 minuta i bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke. Poštovani slušalci, u ovom prepodnevnom izdanju, već popodne vas očekuje koleginica Gordana od 16.30, mi se polako odjavljujemo do najnovijih vesti, a do tada slušamo moje bivše žene i Darko Lazić. Jedan veliki pozdrav mi šaljemo do našeg Zokija Paše. Zoki, pozdravljamo te i želimo uspešan početak još jedne radne nedelje, želimo lep dan i slušaj nas, budite uz Banja Dvojku.

0: sam se pet puta ženio, to nadam se i šesti put kad se završi rat.
1: Mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno, sve pod dogovoru će da bude ostalo.
2: Neću da se udajem i neću.
3: Zorane!
4: Zorane!
5: Zorane! Zorane!

0: da radim posao za koji nisam dovoljno iskorišćena?
1: Ja radim kako Zoki kaže. Zoki!
2: Naviklo to da laji po selu, da nema nikakvi posao, da...
3: Ja ne radim ništa.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
5: Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara B. Rogers i direktor kompanije Expo 2027 DOO Beograd Danilo Jerenić potpisali su ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju i za plan rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Ona je navela i da od usvajanja pravosudnih amandmana od pre nekoliko meseci nije bilo uplata, ali da nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje. Nastavljeno je suđenje roditeljima maloletnog ubice u slučaju Rivnikar. Krivični postupak krajem januara počeo je iz početka, a javnost je isključena. Prema rečima pojedinih reportera, polako ponovljeni postupak ulazi u završnicu, a današnji glavni pretres ušao je u četvrti sat suđenja. Nezvanično, u ovim trenucima se pregledaju pisani dokazi, ima i snimaka koji su sačinjeni u streljani, u kojoj je prema navodima optužnice otac vodio KK da vežba pucanje. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da većinski vlasnik naftne industrije Srbije, ruski Gazprom Njeft i mađarska kompanija MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC o kupoprodajnom ugovoru, dodajući da zahtjevi Srbije po pitanju njenog udela u NIS-u ostaju nepromenjeni. Vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Inače, komesarka za jednakost Evropske unije Hadža Lahbib izjavila je nakon sastanka sa libanskim predsjednikom Josefom Aounom u Bejrutu da je Evropska unija solidarna sa Libanom i da čvrsto stoji uz libanski narod. Vesti iz sveta sporta. Prošlo je 60 godina od čuvenog finala Kupa evropskih šampiona u Briselu, koje je odigrano 11. maja 1996. godine, a u kome su fudbaleri beogradskog Partizana izgubili od madridskog Reala rezultatom 2:1. To je i danas najveći uspeh u istoriji fudbalskog kluba i jedan od najblistavijih trenutaka srpskog fudbala. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, u Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče, uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji i ostanite i dalje uz nas.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promjenjiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored rijeka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izbude radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, također od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje, zadržavanja postaju duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremenih kratkotrajnih i lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Poštovani slušalci, vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručuju uz srećan put i lepu, sigurnu i udobnu vožnju.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
4: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Daj mi sportsku šansu, šefe.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Je sat i 35 minuta, talasi Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, počinjemo još jedan kutak za sportski trenutak. Ponedeljak je i od pola jedan vreme i termin rezervisan za sport. Ako bi nam bolje govorio o sportu i o proteklom sportskom vikendu nego moj dragi kolega Novica Noca Cvetković, sportski novinar i komentator, već dugi niz dopisnik sportskog žurnala. Nole, dobar dan.
3: Dobar dan. A ako nisi čitala sportski žurnal, možda vidiš, kupi, pa pročitati smo izveštaj iz Podanovaca, kako sam napisao, da vidiš da sam to lepo odradio. Imaš u žurnalu
2: ne
3: danas.
2: Ne sumnjam, Nole, da si ti to odradio profesionalno i baš onako kako treba.
3: Naravno, šalimo se. U fudbalu ćemo pričati u drugom delu, a u prvom delu ćemo reći nešto o lepim rezultatima koji su ostvarili vrnjački sportisti. Naravno, imamo jedan loš rezultat, nažalost. A možda kažem na početku, Dragan Stojković je obeležio ovaj vikend, pričat ćemo naravno o automobilizmu, ali nažalost odbojkaši Crvenjačke Banje u dučeći utakmici poražene u borbi za to prvo mesto. Da krenemo mi sa automobilizmom. Naime, u subotu i u nedelju na stazi Navak, jedna najbolja staza u Srbiji, vožena su prve i druge trke šampionata Srbije u automobilizmu, i to na kružnim stazama. Dragan Stojković, Automoto, karting klub, Verovac Sport, Vrnjačka Banja, naravno, višestruki prvak Srbije i aktualni prvak Srbije, na nevratan način i fantastičan način otvorio je novu sezonu. I u subotu i u nedelju došlo je do pobede, i to veoma ubedljivo. U subotu je imao mali peh, startovao je sa druge pozicije, međutim već u trećem krugu izbio na prvo mesto i lako došlo od cilja. U nedelju već imao je pol poziciju i završio na prvom mestu. Inače, Dragan vozi najjaču klasu 5 i sigurno da želi ove godine da nastavi taj niz titula prvaka Srbije.
2: A to želimo i mi, nekako smo već navikli smo od našeg Verbe da ostvaruje rezultat.
3: Da, u pravu si, već dve trke 200 bodova već se odlepio, ali ima još 8 trka, tako da ovo je tek počelo. Nažalost, mladi David Stojković, koji treba da vozi klasu 2 hibrid, nije učestvovao, imaju probleme sa automobilom. Ja mislim da će to da otklone, ili već za, čini mi se, već za mjesec dana nove trke u Banja Luci na stazi Zalužani. Idemo na jedan lep rezultat ostvario mladi tenis iz Vrnjačke Banje. U pitanju je Veljko Đošović, on je član teniskog kluba Goč iz Vrnjačke Banje, osvojio turnir prve kategorije TSV Tour, i to u Kruševcu je održan taj turnir. U finalu je pobedio domaćeg takmičara Marka Pavićevića 9-3. I ono što je važno, ovim trijumfom je mladi Đošović Veljko sada u zvaničnoj toj listi državnoj na 4. mestu, što je zaista jedan lep uspjeh. Ja da spomenemo sad ono što je manje lepo, to je odbojka i jedan, hajde da kažem, rezultat koji se nismo očekivali, želili smo baš dobru pobjedu naših odbojkašica, nažalost.
2: Želeli smo, Noli, prognozirali jesmo, ti smo i pozivali slušaoce da dođu, da daju podršku.
3: Mogu ti reći da je bila stala piska prepuna, znači bila je baš puna, bilo je dosta navijača iz Kruševca. Ono što je, znači, važno, odbojkašice Vrnjačke Banje nisu uspeli da dođu do pobjede u borbi za to prvo mesto protiv ekipe iz Kruševca. To je, znači, zadnja utakmica bila ovog prvenstva. Vrnjačka Banja, Bagdala 2, Kruševac 0-3. Međutim, ja moram da kažem, ja sam jučer malo to rekao glasnije, pa su mi malo negodovali. Ne mogu da verujem da su takav način završilo to prvenstvo. Naime, prvenstvo je završeno pre mjesec dana. Mi smo pričali o tome. 12. aprila. Mjesec dana je završeno. Ostaje samo odložena utakmica iz 16. kola. Mjesec dana je trebalo Savezu da donese odluku da igraju ove. Toliko su to realizali, to je toliko smešno. Ja sam juče posle drugog seta na glas počeo da pričam i da vičem, malo, moram da kažem, bio sam neprimljen, ali nosi taj pehar kući, nosite, šta to znači, upropastite ligu. Mislim, stvarno sam bio nevjerojatno, ja i još par ljudi. Nevjerojatno, naše devojke su, nekoliko njih su maturatkinje i ne treniraju. Znači, posle mjesec dana ti igraš utakmicu za prvo mjesto. Ono što
2: nerealno,
3: je bitno,
2: nerealno,
3: pravo ste. A što je važno, osvojili su drugo mesto, 18 pobjede i 4 poraza i kao drugoplastirane imaju pravo, stekli su pravo da igraju viši rang drugu ligu Srbije. Vidjet ćemo šta će
2: čast,
3: biti.
2: Svaka čast divnim devojkama.
3: Bez obzira na ovu nepravdu koja je bila juče.
2: Dobro, mi pravimo kratku pauzu od nekih 3,5 minuta i nastavljamo da govorimo o sportu.

0: sportsku šansu, šefe.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Da, Banja Dvojka od uvek sportska spojka. U ovom drugom delu našeg današnjeg kutka govorimo o fudbalu.
3: U pravu si, Stela, naravno, drugi deo uvek je rezervisan za fudbal, pa da krenemo od Srpske lige Zapad. Na programu bilo 26. kolo. Real Podrinovci, Zlatibor Čajtina, rezultat je bio 1-1. Strelac za Real, kapiten Despotović. Pa jedna tvrda borbena i otvorena utakmica gde su futboleri Reala bili izgledanstvo bolji, imali su čak i prilike da dođu i do pobede. A međutim, moram da kažem da je drugo poluvreme počelo u nekim težim uslovima da se igra. Naime, jaka kiša je bila i klizav teren. Gosti su to iskoristili i došli su iz do gola. Uglavnom su igrali te kontranapade i po ovom trenutku im je to odgovaralo. Real izjednačio na vreme, imali su šanse i za drugi gol. U svakom slučaju, Remi na kraju. Međutim, Realu je to sve jedno, jer se nalazi čvrsto na drugoj poziciji, ima 46 bodova. Zona Morava, 23. kolo, odnosno prvo kolo play-outa. Pole Tratina, Goč 4-1. Strela za Goč, kapiten Đorđe Drobnjak. Pa već sam rekao, mlada ekipa Goča pokuša da parira iskusnim igračima iz Ratine. Bilo je tu 1-1, međutim, u nastavku domaći dolazi do ubedljive pobjede. Ono što je važno, Goč je praktično ispao iz ovog ranga takmičenja, posljednji je 12. 13 bodova, ali Goč ove godine slavi jedan lijep jubilej, 90 godina postojanja. Drugi meč, napreda Gračac, Šumadija Drača, 2-1. Stela, mogu ti kažem, Stela, napredak Gračac je dobio 2-1, izvini, dva gola je postigao ko? Na C slovo.
2: Pa Cvetković, ko bi drugi nego Cvetković.
3: Moram sam to da, moram. Cvetković je dao dva gola i donao lepu pobjedu fudbalerima Napretka, veoma važnu u borbi za opstanak. Napredak je na 8. mestu, ima 28 bodova. Raški okrug, 21. kolo, Morava Mrsać, Omladinac Novo Selo, 1-1. Strelac Milo Savljević za Omladinac. Šteta, Omladinac imao dva teška gostovanja, osvojio je samo bod. Bio je na prvom mestu ubedljivo, međutim, posle ova dva gostovanja samo jednim bodom osvojenim, Omladinac je pao na drugo mesto. Ima 34 boda, lider je Gruža, ima 35. Ima još da se igra, tu je mnogo ekipa u igri, tako da Omladinac je dalje juri to prvo mesto i viši rang. Drugi meč, Vrnci Popovići, Omladinac Drakčići, 2-1, Mateja Čeperković i Miloš Parica strelcu za ekipu iz Vrnjaca, koji su stvarili zaista veoma važnu i vrednu pobjedu u borbi za opstanak. Odnosno, Vrnjaci se trenutno nalaze na 11. mestu, imaju 26 bodova. Ekipa je kvalitetna i želi da obezbedi opstanak. Međuopštinska liga, 22. kolo, Borac Vraneši, Lasta Vitkovac, 3-0. Ovo je bio službeni rezultat, ekipa iz Vitkovca i odustalo do vraga takmičenja. Ipak Borac je treći na tabeli, 44 boda, još uvijek želi da

0: golmana Radičić u pitanju, igrača iz mladosti Štulca. Molim ih Hita pomoć da dođe, pukla me noga, mislim da je postavljen i gips i tako, mi želimo tom mladom golmanu iz Štulca da se što pre oporavi.
1: Naravno, tako brz da su, oporavak.
0: Naravno, tako da su bila jedan pod utiskom te povrede, posle su primili 6 golova igrači iz Štulca. Imamo još gradsku, odnosno imamo drugu kadetsku ligu Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, gde je odigrano 25. kolo. Ares Čačak, Goč, 1-2. Dva gola je postigao Novak Milošević za kadete Goča, koji se nalaze na 13. mestu, 26 bodova. I samo jedna informacija, ona prava, mora posvetiti pažnju Stela našim prijateljima, naravno, to su naši dragi prijatelji Fudbalski klub
1: Ugljareva, da.
0: Fudbalski klub Omladinac iz Ugljareva, koji su ovog vikenda, znači juče, ostvarili jedan fantastičan rezultat. Dva
1: i
0: kola.
1: I još jednom potvrdili da su zaista fantastični.
0: Zaista. Dva kola pred kraj, oni su obezbedili i teoretski i praktično prvo mesto. Juče su dobili jednu lepu utakmicu odigrali, a mislim da je Stari Trstenik Omladinac Ugljareva 0-5. Ubedljiva pobeda, overa prvog mesta, proslava i već iduće godine viši rang. Sve čestitke našim dragim prijateljima sa Šitirleme.
1: A dok ne dođe sledeća godina, mi ćemo se ove godine malo proveseliti njihovom uspehu sigano. Svi zajedno na proslavi.
0: Naravno i Banja Dvojka će biti tu prisutna. A šta će se desiti 23. maja ove godine? Fudbalski klub Mladinac proslavit će jedan zaista izvanredan jubilej. 50 godina postojanja. Jedan jubilej za ponos. Znači na stadionu gde smo mi na neki način ih bili kumovi,
1: Šećerlema, naš pokojni Zoran Debeljak,
0: kolega. Održat će se kao međunarodni turi, mogu slovo da kažem, pod nazivom Igrama za naše drugare. Znači, od 13 sati počinje 23.5. A igraju ekipe Srbija Bazel, Švajcarska, zatim ekipa nogometni klub Boč, Poljčane, Slovenija i Domaćin. A posle toga, naravno,
1: inače, oni su dugi niz godina već prijatelji.
0: Naša ekipa ide kod njih u Sloveniju, ide u Švajcarsku na te turnire.
1: I uvek su srdačno tamo dočekani. To je jedno divno drugarstvo.
0: Da. Tako će biti sigurno od 17 sati posle tih utakmica jedno zajedničko druženje.
1: Jeste. Hvala Novice na ovom divnom izveštaju. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Po nocinoj želji slušamo o Miru i Rokija. Uživajte. Uživajte.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 349,99. Banane 1 kilogram 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL 2 kilograma 215,99. Lidl, isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljanima. Češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Duvać je slab i umeren vetar, posle podne i ponegde i jak, južni i jugozapadni. Vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane cerebrovaskularne bolesnike kao i osobe sa respiratornim tegobama. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje kod osetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, a u utorak 12. maja i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovim i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će biti vetrovito sa jakim udarima i olujnim severozapadnim vetrom. U hidrološkom upozorenju navodi se da će na celom toku Dunava vodostaj i narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Sponzor vremenske prognoze, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Agro Andrej.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.
3: Novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, pokrovitelja malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. A evo i prvog, najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2,2x1,22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto.
4: Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 064-2044-070, 064-2044-070.
3: Hitno su potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji, plata po dogovoru, a sve informacije na telefon 063-748-0355, dakle 063-748-0355. Pozovite ukoliko želite da prodajete na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji.
4: Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji, pozovite na kontakt telefon 069-80-27977, 069-80-27977.
3: Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064-44-99-171, 064-44-99-171.
4: Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska na telefon 065-815-6024, 065-815-6024.
3: Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030.
4: Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno si... šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite vaš termin.
3: Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910.
4: Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru na telefon 069-715-162, 069-715-162. 1662.
3: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove, cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030.
4: Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru, za sve dodatne informacije na telefon 061-1032-030. 061-1032-030.
3: Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji. Također na prodaju šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metara puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-05-249-27, 060-05-249-27.
4: Na prodaju kamion Iveco, beli putara za 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom stanju, cena po dogovoru na telefon 061-103-2030, 061-103-2030.
3: Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima. Ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo su dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927.
4: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspješno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, i Ljubiša Rašljar, dostupan je tokom cijelog dana.
3: Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Do tada uživajte uz naš program. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli. Mila.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa,

0: Ribnik i u Vrničkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroand. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnička banja. Agroand. Od Donjeg Ribnika do Vrničke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agroandrej.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane i cerebrovaskularne bolesnike, kao i osobe sa respiratornim tegobama. Mogući su glavobolje i promenljivo raspoloženje kod osetljivih osoba, u saobraćaju je neophodna pojačana pažnja. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, a u utorak 12. maja i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će biti vetrovito sa jakim udarima i olujnim severozapadnim vetrom. U hidrološkom upozorenju navodi se da će na celom toku Dunava vodostaj narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Vremensku prognozu omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agroandrej.

93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 8-8-5-5-6-9. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad, Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, takođe od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje, zadržavanja postaju duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremenih kratkotrajnih i lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Poštovani slušalci, vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručuju uz srećan put i lepu, sigurnu i udobnu vožnju.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
1: Pa ja sam domaći čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Puštaj dine.
9: Da, puštamo muziku vaših želja. 14 sati i 4 minute i evo jedan srdačan i vesel pozdrav šaljemo našim vrednim drugaricama, divnim damama koje su uvek nasmejane koleginice, Radena Blagajni. Pozdravljamo ovom prilikom Snežu i Slavicu. Drage naše drugarice, drage naše dame, neka vam ovaj dan prođe uz što manje gužve, to vam mi želimo, da prođe uz puno dobrog raspoloženja, osmeha, lepih mušterija. Vi ste dokaz da je radno mesto može da bude mesto dobre energije i lepih reči, a možda i proslavimo danas jedan rođendan, vidjet ćemo kako ćemo, bit će tu i neka tortica i neki keksići i svašta po nešto, zato se posebno radujemo, a veliki pozdrav šaljemo i koleginici Neni. E, Nena je trenutno odsutna, pa da se što pre vrati odmorna, nasmejana i u svom prepoznatljivom stilu. Ekipa uvek treba da bude na okupu. Za sve vas ide dakle jedna lepa muzička numera da uhvatimo zalet uz onu našu omiljenu. Za nas kasno je. Specijalan pozdrav za dve vredne koleginice na blagajni, Snežu i Slavicu, i koleginicu Nenu koja je trenutno odsutna.

Specijalan pozdrav za dve vredne koleginice na blagajni, Snežu i Slavicu, i koleginicu Nenu koja je trenutno odsutna.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
6: Mama, je li ima sira?
7: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Radio Banja Dvojka. Reklame.
0: Počinje Banja Dvojka.
13: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.

0: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala sa mangala.
3: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
1: Samo za 1. maj.
3: Cene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 3000 dinara. Roštilj, 1300 dinara.
4: Pečeni pilići, 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
2: Cijelo prase po kilogramu, 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi.
3: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
2: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji.
4: Aurora.
1: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
4: Pekara Aurora.
3: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
4: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara
4: Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
6: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
7: Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.

0: Cev. Kaplje slavina.
1: Pa rekao bi čovek šta cevi voda.
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenjiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izbude radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, također od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje, zadržavanja postaju duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Dmijanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremenih kratkotrajnih i lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Poštovani slušalci, vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručuju uz srećan put i lepu, sigurnu i udobnu vožnju.
1: Stop!
2: Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
6: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa mi dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Ne propustite najnoviju letnju akciju. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za više informacija je 064-2044-070, 064-2044-070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 063-74-80-355, 063-74-80-355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-80-27-977. 069-80-27-977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064-44-99-171, 064-44-99-171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065-8156-024, 065-8156-024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cena je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u solnoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215, 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem Vek kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drena, Nova diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Mundus Anime, svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa
2: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: traffic and weather.
1: Vanja dvojka.
0: Ok.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već, uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da, vrati, bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zaliza.

Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predloge izmena zakona koji se odnose na izborne propise, a koji će se naći na dnevnom redu Skupštine Srbije u utorak 12. maja. Za izvestioca određen je predsjednik odbora Uglješa Mrdić. Narodna banka Srbije saopštila je danas da su bruto devizne rezerve Centralne banke na kraju aprila iznosile 28,15 milijardi evra, a u odnosu na kraj marta smanjene su za 329,5 miliona evra. U Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje sa Zapadnog Balkana, izjavila je danas komesarka za proširenje Marta Kos, dolazeći na sastanak Saveta Evropske unije za spoljne poslove u Briselu. Ona je ponovila da je proširenje prioritet za Evropsku uniju, ali da njegov uspeh zavisi od sprovedenih reformi država kandidata. Kos je dodala da primjena plana rasta ide dobro i najavila isplatu oko 100 miliona evra iz tog fonda za Albaniju i Crnu Goru, a osvrnuvši se na izostanak isplate novca Srbiji iz ovog plana rasta, ona je negirala da je doneta bilo kakva formalna odluka o zamrzavanju tih fondova, ali je priznala da od usvajanja Mrdićevih zakona Srbija nije dobila ni evro. Sada stalno proveravamo da li sve države koje dobijaju novac iz plana rasta ispunjavaju kriterijume. Istina je da od pravosudnih amandmana od pre nekoliko meseci nismo isplatili ništa, ali nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje, rekla je Kos, izražavajući nadu da će Srbija ispuniti te kriterijume kako bi dobila novac. Dodala je da kandidatski status podrazumeva posvećenost obe strane tom procesu i također je rekla da se od države kandidata očekuje da napreduje, a ne da nazaduje u određenim oblastima. U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Među njima je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Ona je rekla da su glavne teme reforme koje zemlje kandidati treba da sprovedu na putu ka Evropskoj uniji usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, kao i zajednička borba i odbrana od takozvanih hibridnih pretnji. A ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Briselu nakon radnog doručka ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadno-Balkanske šestorke da Srbija želi što je moguće brže otvaranje šengenskog prostora za sve zemlje regiona. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da većinski vlasnik naftne industrije Srbije, ruski Gazpromnjeft i mađarska kompanija MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država o kupoprodajnom ugovoru, dodajući da zahtjevi Srbije po pitanju njenog udela u NIS-u ostaju nepromenjeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers izjavio da Srbija ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija. U Skopskom krivičnom sudu danas je održano pripremno ročište na suđenju protiv 13 policajaca iz Kočana i Štipa koji se terete za teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa požarom u diskoteci Puls u Kočanima. Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju istaklo je da u potpunosti stoji iza podnete optužnice. Sud je dostavio konsolidovanu listu dokaza zastupnicima tužilaštva, a odbrana priložila dopunu svoje konsolidovane liste dokaza. Španija je pozvala na formiranje vojske Evropske unije koja bi zamenila zaštitu koju trenutno pruža NATO, a šef španske diplomatije Jose Manuel Albares poručio je da Evropska unija možda više ne može da se oslanja na vojni savez predvođen Sjedinjenim Američkim Državama kada je reč o bezbednosnim garancijama. Keir Starmer ostaje lider laburista za sada, ali je pod velikim pritiskom posle vrlo loših rezultata na nedavnim lokalnim izborima, piše BBC. Keir Starmer će ostati lider laburističke stranke za sada uprkos teškom porazu na lokalnim izborima u Velikoj Britaniji prošle nedelje. Vođstvo stranke je laknulo nakon što je laburistička poslanica Catherine West odustala od najave da će pokrenuti preispitivanje poverenja Starmeru, ali ga je pozvala da podnese ostavku na mesto premijera.
Cene nafte su skočile danas nakon što su propali pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, preneli su francuski mediji. Cene nafte su jutro skočile za 5%, jer se na Bliskom istoku ne nazire nikakvo rešenje, dok je američki predsjednik Donald Trump oštro odbacio iranski odgovor na američke predloge za okončanje rata. Cena nafte marke West Texas Intermediate za isporuku u junu, koja je referentna za Sjedinjene Države, porasla je jutros za 5,5%, 15%, sa 85,37 evra na 100,32 dolara po barelu. Cena nafte marke Brent za isporuku u julu, koja je međunarodna referentna cena za isporuku, skočila je za 4,57 odsto sa 90,14 evra na 105,92 dolara po barelu. U ažuriranom izveštaju Svetske zdravstvene organizacije danas je navedeno da je do sada prijavljeno 9 slučajeva zaraze hantavirusom bez podataka o broju zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama. Do sada je prijavljeno 9 slučajeva hantavirusa, od čega je 7 potvrđeno u ovom talasu epidemije. Ovaj broj je za jedan veći od broja u prethodnoj verziji izveštaja. Najnoviji slučaj potvrđen je u Francuskoj, navodi se u saopštenju Svetske zdravstvene organizacije, preneo je Sky News. Francuska ministarka zdravlja Stephanie Ries izjavila je ranije danas da se jedna žena leči u bolnici i da je stanje pogoršano nakon povratka sa Tenerifa i pozitivnog testa na virus. Sky News je ukazao da ovaj broj ne uključuje podatke o zaraženima navedene u sinoćnom izveštaju američkih zdravstvenih zvaničnika, prema kojima je jedan Amerikanac imao blago pozitivan test na virus, ali bez simptoma infekcije. Ta osoba je bila među 17 Amerikanaca koji su bili na brodu MV Hondius i jutros se vratili u Sjedinjene Američke Države. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trst.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji.
1: Aurora.
0: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora. Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara
0: Aurora.
1: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne i uveče, uglavnom na severu naše zemlje, a sutra, 12. maja, i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će biti vetrovito sa jakim udarima i olujnim severozapadnim vetrom. U hidrološkom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda navodi se da će se na celom toku Dunava vodostaj narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Dakle, i sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najniža temperatura sutra od 9 do 16, maksimalna temperatura sutra od 17 na severu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaji sna. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna koncentracija. A u sredu u većini mesta prijetečno sunčano u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, samo na jugu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom uz mogućnost grmljavine. Severozapadni vetar biće u značajnom slabljenju, osim na istoku Srbije, gde će i dalje biti jak sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura u sredu od 4 do 10, maksimalna dnevna od 15 do 18 stepeni.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
0: Posle podne i veče sa Gordanom.
2: Poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da grmi u Sremskoj Mitrovici, da je pretežno vedro u Leskovcu, a da je u ostalim mestima delimično oblačno, pretežno oblačno ili pak potpuno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 19 stepeni, najtoplije je u Leskovcu, Nišu, Ćupriji i Kruševcu 28. U Kraljici kontinentalnog turizma Pretežno je oblačno, 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 41%, vazdušni pritisak je 1005 milibara, a prati nas slab istočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura upravo je iznosila 26 stepeni u našem malom mestu lekovitih voda, a što se tiče sutrašnjih vremenskih prilika, bit će kiše, bit će pljuskova, može biti i grmljavine, temperatura u padu minimalna 6, maksimalna dnevna do 22 stepena. U sredu još svežije, ali bez padavina, delimično oblačno, minimalna 6, maksimalna 16 stepeni. Ponedeljak je 11. maj, vreme za odmor i uživanje nakon završene radne smene. Prijatan odmor svim poštovanim slušalcima koji su sa svojim radnim obavezama za danas završili. A naravno, srećan rad svima vama, dragi prijatelji, koji ste na svojim radnim mestima u okviru popodnevno-večernje radne smene. Znajte da mislimo na vas i da vam dajemo bezrezervnu podršku. Nemojte dozvoliti, dragi prijatelji, da ovi oblaci napolju pokvare raspoloženje. Sparina jeste u vazduhu, ali to je samo znak da se priroda priprema za promenu. Naravno, taj znak promene nam je zapravo i promena vazdušnog pritiska. Dakle, malo čas smo videli da je 1005 milibara, što će reći imamo lepe uslove za kišu i mi ovde u kraljici kontinentalnog turizma, ali u svakom slučaju nastavljamo da pratimo podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Podižemo oprez na mnogo viši nivo i zaista nam je potreban, no ne treba dizati paniku nikako, ne treba biti u grčevitom strahu, jer u strahu ne donosimo prave odluke. Slušamo nadležne i ponašamo se racionalno, zar ne? Pratimo dakle upozorenja i najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a Dvojkin vozić za par minuta, dragi prijatelji, uskače u današnju drugu željoteku. Tačno je da treba da budemo obazrivi u ove dane kada je najavljeno nevreme, ali isto tako valjalo bi i da se razonodimo, da dušu okrepimo biranom muzikom. Vi ćete nam biti muzički urednici, zar ne? Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, najljepše vas pozdravljaju naša divna, uvek nasmejana Stela, naš divni mladi Milanče, podmladak Banje Dvojke i moja malenkost, vaša Gordana. Dođite nam u željoteku.
3: Željoteka!
4: Ja 4 sata čamim čekajući.
5: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
6: Koliko dugo čekate?
7: Sat i po.
8: Počinje željoteka.
9: Hvalim te Bože.
4: Ajde bre. Ajde još, ajde još.
10: Jao Bože.
3: Željoteka.
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pukla cev. Kaplje slavina.
12: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
11: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
13: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
11: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
13: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
11: 062 8902 652.
2: I naravno najlepše hvala našem Darku na pokroviteljstvu još jednog omiljenog druženja na talasima Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. 99,1 MHz, web adresa banja2.com. Evo još jednom, nije na odmet, broj telefona non stop vama na usluzi našeg vodoinstalatera Darka 062 8902 652. Mladi, vredni majstor Darko, dakle, majstor svog zanata, čovek koji zna znanje.
14: I pare i
2: A što se tiče prve pesme kojom započinjemo današnju drugu željoteku, ona je naručena od strane doktora Moleraja, Gosenbora Molera. Tako je, legenda kaže da je doktor Moleraja, on je naravno pozdravio sve nas koji smo u uz razonodnu kuticu u ogromnoj porodici Banje Dvojke. Hvala našem Gosenboru, doktoru Moleraja, ali znate da Gosenbora Moler, doktor Moleraja je pravi lola, on pozdravlja ovog popodneva sve lepe nasmejane gazdarice, sve dame, bilo da su plavuše, crnke ili brinete, kako god, ipak njima na prvo mesto naš Gosenboro Lola, doktor Moleraja, želi ugodno posle podne i veče uz Banju Dvojku. Pozdrav Gosenboro! I od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke za vas. Uživajte, verni naš slušaoče. Dakle, Bog mi daje, narod ne veruje. Željoteka broj 2 za ponedeljak 11. maj, pokrovitelj, vodinstalator Darko 062 89 02 65.

A sad idemo u Niš da pozdravimo našem vernom slušalcu Miljanu, koji nas zaista redovno sluša. Njegova muzička želja je i danas Kadir Nukić, Kleo bih te, Miljanu, ova pesma znači. Pa evo, da uživamo u ovoj lepoj baladi po Miljanovoj želji. Sponzor naših druženja je vodoinstalater Darko, popravka, montaža, hitne intervencije, a sve kvalitetno, uredno i po dogovoru. Kontakt telefon vodoinstalatera Darka je 062-8902-652. Non stop vama na raspolaganju, poštovani prijatelji.

0: Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
4: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta.
1: Agro Andrej. Agro Andrej.
4: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10.
1: Agro Andrej.
4: Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka banja.
1: Agro Andrej.
4: Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Agro Andrej. Agro Andrej.
5: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne i uveče, uglavnom na severu naše zemlje, a sutra, 12. maja i u ostalim predelima, očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Utorak će biti vetrovito sa jakim udarima i olujnim severozapadnim vetrom. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najniža temperatura sutra od 9 do 16. Maksimalna temperatura sutra od 17 na severu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremeći i sna. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna koncentracija. A u sredu u većini mesta pretežno sunčano u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, samo na jugu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom uz mogućnost grmljavine. Severozapadni veter biće u značajnom slabljenju, osim na istoku Srbije, gde će i dalje biti jak sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura u sredu od 4 do 10, maksimalna dnevna od 15 do 18 stepeni.
4: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10.
1: Agro Andrej.
4: Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumu.
1: Agro Andrej.
4: 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka banja.
1: Agro Andrej.
4: Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Agro Andrej.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Banja Dvojka za uživanje.
4: Za uživanje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: 18:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova otvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Stražavica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima, dok će sutra 12. maja također od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje, zadržavanja postaju duga i višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
9: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 349,99. Banane 1 kilogram 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL 2 kilograma 215,99. Lidl, isplati se.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka. Banje dvojka. Banje dvojka.

0: mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 15 bala ovsene slame. Infotelefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Ne propustite najnoviju letnju akciju. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 0 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za više informacija je 064 2044 070, 064 2044 070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 063 74 80 355, 063 74 80 355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za dodatnje informacije je 069 80 27 977, 069 80 27 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064 44 99 171, 064 44 99 171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065 81 56 024, 065 81 56 024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju prodaju traktor Massey Ferguson T20 izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cena je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa
2: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.
3: Folk radio Banja Dvojka.
4: Muzika, vesti, gosti, želje. Radio Banja Dvojka.

0: 19:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu, a zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Stražavica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlji Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima, dok će sutra 12. maja također od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje, zadržavanja postaju duga i višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Dmijanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe, brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

rat, izgubila se sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Na svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, tvojka, narod.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
6: Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, jakim vetrom i lokalnom gradom pogodilo je danas Sremsku Mitrovicu, okolna sela, ali i delove zapadne Srbije, dok je u Apatinu tokom oluje došlo do rušenja drveta koje je oštetilo elektroinstalacije. Republički hidrometeorološki zavod je inače izdao upozorenje na pljuskove sa grmljavinom i moguću pojavu grada. Večeras uglavnom na severu Srbije, a sutra 12. maja i u ostalim predjelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Utorak će biti vetrovito sa jakim udarima i olujnim severozapadnim vetrom, a što se tiče temperature sutrašnje, maksimalna dnevna u Srbiji od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje. Sutra kasnije posle podne i tokom sutrašnje večeri osjetni pad temperature, vetar u svim predjelima u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jaki olujni, koji će dosizati ponegde i do 120 km na čas, udare tolike jačine, uglavnom od 70 do 100, ali eto, ponegde i do 120 km na čas. Od srede svežije, nestabilno, ponovo krajem sedmice, narednih dana jutra će biti sveža, naročito u sredu i četvrtak. Doduše, kratka stabilizacija vremena očekuje nas u sredu i četvrtak, a po svemu sudeći, čitav maj će biti nestabilan. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO, Donji Ribnik. Od skora i u Vrnjačkoj Banji, veoma blizu pijace, i to Kruševačka ulica broj 10. U Poljoprivrednoj apoteci Agro Andrej, dragi prijatelji, očekuje vas sredstva za zaštitu bilja, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi bubaosa, sršljenova muva, substrati za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, ćumur, pelet, a naravno postoji mogućnost izlaska na teren stručnog lica, odnosno zaštitara. Kontakt telefoni Poljoprivredne apoteke Agro Andrej u Donjem Ribniku su 065-22-92-290 i u Vrnjačkoj Banji 065-3866-966. Što mi kažemo, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. I dalje ćemo pratiti uputstva i najave upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. naše referentne ustanove, a i dalje ćemo pratiti, dragi prijatelji, kako je vaše raspoloženje, u kom muzičkom pravcu da idemo i ove večeri. Vaše mišljenje i vaš muzički ukus su nam najdragoceniji. Hvala vam što ste i u ovolikom broju večeras također u svoju dvojčicu 991, odnosno uz web adresu banja2.com širom Srbije i širom sveta, a mi smo na početku novog bloka muzičkih želja i pozdrava, i to onih a la specijal. Odlazimo polako do Brvnare Džerima da pozdravimo jedno lagano društvo. Osjećaju se lagano, rasterećeno kada su zajedno i kada su upravo u Brvnari Džerima, na mestu koje je kao stvoreno za uživanje. A to druženje večerašnje ovog finog društvanceta upotpunit ćemo biranom muzikom. Biće nam jako ugodno ove večeri. Ne sumnjamo. Dakle, sviramo i pevamo samo specijalno i isključivo za lagano društvo u Brvnari Džerima.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Bože, žine.
10: Specijalno za lagano društvo u Brvnari Džerima.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
3: Samo za lagano društvo u brvnari Džerima.
4: Za srce!

0: samo za lagano društvo u Brvnari Džerima.
1: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo tu

samo za Lagano društvo u Brvnari Džerima.

0: Radio Veselja i Razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ju imam, videli ste ih.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Folk Top. Banja Dvojka. Sviraj nešto narodno. Volim, volim narodno. Seksi ritam. Banja Dvojka.
1: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
2: Daću, daću, daću, nego šta ću.
0: Banja Dvojka.
3: Folk Top.
4: Banja Dvojka.
5: Ko se s nama druži, život mu je...
6: E, tamo to ne kafa.
7: Ne.
8: Daj ga, Rodere.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka. Sad na